0: နူကိုကီအဇနီဒေရောတေးဇတန်တာကိုကီအဇနီအမနာဂနူအီတေးရီနာကီမိုင်းနေကီရိုတိုယကူ
1: ကျော်ရနတာတူကတူတွေ့ကျော်အမတော်တဲ့သူဝက်ကမ်ဘက်ကီရုငိုင်တာတာတူပရိုဂရမ်ဒီကူအကောဒ်ကိဒပါစလီယိုတဲ့သူအီရုငိုင်တာတာတူရာချိုဖီမိုနူတေပိုဒီနာတူတာတူပိနေတတောတာကွီတတောဝတ်စုအီရတူယာလူကိုအီဒီပိနေရီမိုင်ရဗတန်ဂရမအီစုကီတီရဝရုံဂရမတိုင်တေကကီတီရတီရီရာအီတီမာရူရီအိုတေယာဝတိုင်ကီအီတီကီမီယငိုင်တရာဘင်ငါကီဝရတောရာတူတိုင်ကီပိနီယကေဂိုရူရီတီဘူကတန်ငတအီတီငါကီယငိုင်တောရာတူတိုင်ကီမေကာရရပိနီယဂိုရူရီရိုက်တီပါပါအီတီမကီနောမကီဝနာရဲကီယာခောရယာအဲအတူပမရီတောရာတူမနကူအဲအရရာတူကီကိုယယေဆုပိနီယကွာအရနာရာတူကီတောက်တီယောတောက်တီတောရာတူမူအချူနာဤယပယေတောရာတူတဲကီကီယာခောရယေခါရီယောတမယယေစုအနန္တရာတူဒီကဗီဒရာတူတဲကီယေစီတီယယေစုဒေတဤသူတငတမေရူရူဤတီငကိမေကာရရဤရဗေရဗေဤတေယောငငကာတကူဒေအောဒေတယောသူတငတအာကိမေဇရာတူတရာဗငကေမီတကိကယကမီတကိတီသူရငယအဲဝမာရမတာတူတီရနတမဒေချုပနေဂီရတေတာတူရတီတီရာမေနအယမိုင်ဧတုရိယတဝံမာနေတကွိကတေသူဤတေတောတတောသူဝံအတိယပုတမေမောကိုတယကရုံဩတယဥတယကေဤတယေရတောကိမောယေယေစုတေရုဝဒောရတောမာရုရိဤတကဗျံငိဒောရတောတယကေဧတယဝါစုကတိတဝတောဤအခောရယအေတေတောရုကိုတမကိဩဒောရတောတယကေတီရိုဤတီအကကူဤတော်ရာတူငါကုကေရဝေရာတူဤတော်ရာတူဤရဝိကရတာတူဧကိုကိုဝေယရာတူယကပပါရယရာတူမိကာရရယရာတူဧချိမတာရဤတီကဝိတော်ရာတူတယကိယရဝိယယေစုယောတူအငတေတိမိကာရရယောပိငတေတိဤတူပယရာတူဤတော်ရာတူတေရရမိတီတေစုပင်ရဲ့ဥတငတတေတဲ့ဧကိုပိကိုပေရဟရငါရဲအဂရယသွန်မေကရရတူကငါရဲ့ဒရာရွိဧဒရာတငတမကီရုငဲ့ဒရာရွိအဲဧကိုအင္ရိကေဒရာတငတမကီရုငဲ့ဒရာရွိရာတူဝေဧဘိရေဒရာတငအာတေတေတေမေဝေဝိကရုနုကတတူအာတူတတူမနကုဧတေကကိနုဤတေဤတငတဤတတတူဝရဲဥတယကိエリロナディリラウメアイイテカオキデマナコチタガタキムリテテテメエチコナタガタイテオマタゴグノテウチュチュワテタガタカリリレテタラトウンガングテオペンテテテメカトワタタトウワカマルルヤンアイオキメノエアマイテテメアカロモチコアイリルワチュエコイトリンブイイニエレカルカエルトイトタトウツワンガイティポゴハリマイティリライチタイツワンガマニアイタティアウツツワタヤキイラビタツラトウギテガイイエノオイヤイエスイアピライエスゴキイティリレジタントアララトウエオウツギルトキミラトイリレジラブガアカビエラトウエタヤイキモイヤイエスキジタトウティエメアエイナガロအရေရကကပီးကြတဲ့ဝိအရေမတ်မီပီးရကြတဲ့ဝိအမီတီရကတော့တော်ရတော်ဝန်ဝန်တော်ရတော်တဲ့ကကျော်အရေတရေကြီးတို့တဲ့ဝတ်ဝပင်းအစ်တမနမနတဲ့ရတုကိကိုရရတုဝေတဲ့ကီမွိတဲ့သူအခရရတုအိုင်ဟာရတုငိုင်မေအုကမိုက်တတုကတတုတီရမေတဲတတုကမွိတီတတတုငိုင်ရကကိုရဝေကရတတုဝေဝတ်ကရတုအတူပမဒရာမနကိုကြတတ်အဲကရကနာတူအတတိုင်ရာအုတ်ကုတ်ကံကာဝမယူကီယာအကာရူယံဒီယူအုတ်ကုတ်ကံရူရူယံအဲကာရီဒီယူပူတကတယကကရောငါတောရာတူဤတိုင်မယေရာတူကြည်ရ agara ratu, are ratu e okiru tu. Tera maruru no ratu. Wata anga anga mita ki ratu I tera maruru no ratu. Ko ai zi mana koe ka, kake ratu kiru ngai te ari. Tuku mai e do ratu tai ake, ki raro kiru tu I te ngai e no ora I esu. Nari ngon ki ko tatu te ra, papuro o karanga tatu e. Eh, e ki mirungo ua e koe te ra. Tā re tōku mana ko, e aru aru tika e tera ki ora tō rātou tai ake. Tera tū, ko papu me te ki e rātou e, me tai tō rātou tai ake ki mua ia Iesu, kā ora ai. Ko te pūpinga tera I tia karongo, I roto I tā epera tātā anga, ko te a karongo nei, ko te tumu tika e ia I te umia I tatari ia nei, e te kite I te umia kāri I akara ia. Ko tera, no te a karongo, no tō rātou a karongo, I keu e tō rātou ngākau, ki e tai rātou ia Iesu. Wow! Tā kete mengarai a Iesu e rātou, anga Iesu e. Kua ka kore ia tā au ara. Kua pūpinga ia tō rātou tere I tapu e rātou, ki e tai rātou ki mua ia Iesu. Kua a kaora te tua I te make o tō rātou tai ake. Tō Iesu tere ki te ia nei au, e kimi I te ngaro e a kaora. Te tumura, are rau ka e tātou, te a kaora e tātou waurai. Ko te parani te rā te tua, ka reka tā tātani parani, tōna anu anu, ki kore roa tātou e tā ki te pasine. Ere mai eia, e tā, e keia, tāma te tākiri. E te au tāke, Aura kai orongai te tai ngā I iti ki te tāpuro. Kare a tātani I nāori e tātou ki tai ki te pāsini ia. I ngungunei a ia I te tangata kātotoa ki pū I ai. Te tai te me e ruirui ana te tangata I te kimi I te ora. Tra ua irira o tuku I te au a. Eh, anō o wāu te kiang. Eru eri ki te tōt. Eru eri ki te pūri. Eh, rabu mai e rātou. Kāre, te orongara tātou I te tikanga, I tō tātou oranga, nā tātane e arataki. I te akaranga no tātou I te iapō, te iau taiake, ko ki te rātou I te tūranga o tō rātou taiake, e kare maranga iaia te tauturu iaia orai, tū rātou nona. O kimi rātou I te tai rāpunga, ki ora tō rātou taiake, me tōna maki. I te tai mea pupunga ki a kite tātou e te au taiake. Te maatanga o te tangata e inangaro tu rātou ki no o rātou ko rātou ana ki ua. Ko te pupunga o te tāoko tai anga, ka arauka mai te tauturu I ruto I te putuputu anga ea. Me te rau ki te tū, me makimaki tō o, ka kite te tangata e, ai, atoro I atua mea, mātou I tara oraara, mā ngā makimaki rai eia. Ka kite te tangata I re re, o, ka anu anu I e te tauturu I te rā ngā e, I te rā tai eke. Me ka anu o ki tātou ko tātou ana ki ua, me tupu te tai tupu anga ki a tātou, are tangata I ki te mai. Pene I te tai tai me mā ngā emi tātou I te ātoro I te tai eke, pene no te tai au tūkaui, nā rā, Ai nā rō te aka maruiru I e tātou. Te baira te tai au tangata ka rō rātou tai ake. Ka akatika I e tātou I te ringi. Akatika I e tātou I te ari te ātoro. E ka anu anu katoa I e tātou ki e tā anganga I tō tātou a karongo. Iau ki ere mai e ko te oro me tua ua te ka ātoro I te arunga maki. Akape e rira me maki te oro me tua. Nā e rira I ātoro te maki. Te rā te tai tūranga, mānea ro atu, lend a hand, tauturu I te tangata, me kārera tauturu I tō tātou au tai ake. Tēnā rei te mānga manako no tātou I te iepō, te irina ki atu nei au e ko mataoro tātou I te akarongorongo mai anga I tirira. E ko ki te katoa au e au manako rai tō tātou, e te rau ka mai noruto I tā tātou a tua I te iepō, ki a ka meita ki ia te tua, no te au manako, Tā tātou I opu mai, miruta mai I te atua a te atua I te iepō. E nā e rira, Era te tātou kākar ngorongo i te tai au i mene. No te tāmata ora mai e tātou, e me oki mai au kākako o tūri re tō tātou manako openga, a kautetu i tātou naruto i te puri. Thank you, Mata. No te akar ngorongo mai e tātou programu, te QR code ki te pasle i o te atua, e runga i tātou ratio, e runga i te pimonu, kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: ီမိုနိုခုခီအဒနီဒီရောတေးစတမတာခုခီအဒနီ
1: အမနာဂနူဣတေရီနာခိမိုင်းနေခီရိုတိုယကူ
2: ကျရနာကိုတာတူရီရိတရောမာတောတေဆူကိုတတာတူဒီယချင်းငါကီတီအပင်ငါအတတာတူပရိုဂရမ်ဒီကယူအာကောဂျ်ကီတီဘတ်စလေယိုတဲချွိုင်ငါတတာတူရာချိုပီမိုနူဒီနကငါကိုမတာရကတူအီတကရုံရုံမိုင်အငါအီတောင်မနကိုတေအခက်ခီယာချူမေရတောချူတီချူချူနာတဲချွာတရာအာကနကနကီယေကိုတူအေဒီရတရာတတူတီချွာတောဝန်ဝန်မခရီတီဘူမနာတရာရွေကေကိုရတာတူရကိုယေတီဖလူအင်္ဂရီဝါကပါတဖလူရဲ့ချီတောကိုကြည့်တဲ့နီမိုနီအိုေတကောက်ကေကိုသနေရတဲ့တကောက်ကမိတကျန်ငါကေကိုတခါတောတကိုတရကရုံရုံမိုင်တတဘရကရာမွေတီပို Thank you မာတာ Have a blessed day ေပတမတပူရကောတတကတဲ့ချွာကြကမိတကျေကိုတမတူချွာကိုတဲတမတူငါငါကတပင်းမတမတော်ရဧတမိတကိဘူတမတူတဲ့ချွာကိုနောကိုကြတပူရမတူမေးကြကမတငဲတဲဥမိုက်တီယာအချံငနီနိုတတွေငိုတပိုတာမတကတမှုဒီပချေကိုနေမတူကြခွေတဲချူရီရီတိုဝိုင်ရဝတပူဣရချေကေတပါရူယမတကတတောဝိုင်ယီမိုက်တောဣစီတငတတဲချူကီတီတတမနာအတာအတမဲဇီကိုယေဆုတမတဝချူတမတဝကောရပူရီချွေမတူဒီယာမေကတတောရောကတိုရာယမတူဣတီနေယေတဝတဝတ်စုအာမင်တီကယူအာကော့ဒ်ဣဒဘတ်စလေယိုတေတဝဣရုငဲဣဒတာတောရာချိုပီမိုနူကူကီအိုင်ရနီဒီရီယိုဒီချတန်တကူကီအိုင်ရနီတာပပမိုင်နိုတီနူတီနိုတောမေချပနေယောက်တေရောအေတိုတယောက်တောနီ
1: အမနာဂနူဣတေရီနာခိမိုင်းနေခီရိုတိုယကူ
3: 531 PI